0: mafa tira takiwa kai se matai
1: ngati kaufata ni
0: ai ko ngati kaufata e na i mua i tira ko te iwi o reia a ko ngā tauira ngā tauira e he hapu e tai hiena he hapu no rangitane e tai hiena he hapu no ngā tiapa a jo kine pakaro a ko rawa rawa a me fira he hapu a no te wako kura auto e nga le sai se mai o mate tupu no nga ti skau fata nga ti rekawa e karo i patunia kari uri ia mate tifinuma kari uri hoki ia matau nga tau o tiawa nei o te e tere nei e kia nei ko o raua nga lera e ingwa me kira tene ia o ai tiawa nei ei no rata i tupu na pete ingwa nei e nga le kalungwa si te kupu nei o raua papa mai te tangati jai te mea i tupu ake te tau tiawa nei i tahora uri tiawa nei kaukau iro tiawa nei kara kia ahara nei rama tuna wero tuna ahara nei iro tiawa nei i hau e tamari kiana a i motiro muhio i tiawa nei a me te mea nei oi ka longu koe te kupu nei ora ua oi ka wawa hinia oro ua ka whakaro hia wanangi hia te kupu nei kia oku nei whakaro i te mea oi ka longu koe e ua kai te ua kei nga maunga ka mohi o koe ka tere whakaki te awa nei ka tere whakaki te awa nei ki te wai nā rere ki o koe nei whakaro he ngua whakatupato di tangata a tēnei ngua o raua a me te mēnei te rā te i manga ana e pātatana ki te awa nei ko te ngua tēnei manga ko mākino a te rā te tau a rua mano mā whāpea rua mano mā whāpea nā ka waipuki nia ta tauni o o whenini nā tau tata nei ko te te awa nei ka ko mākino ana ka waipuki nia muri mai ka pātai mai te pārea ki a o manaki kā te tika mo tira ima mākino ka kata au me take mui hei e hingwa whakatupana no a tōna wā ana ka pili nā ka alongo koe ki te kino o te awa nei a ko eiti hefe eiti te manga nei e ngari ka wai puke ngia ana ka mōi o koe e tani wha te e awa tani wha te manga nei ko e nua koe rākui whakaro mo te awa nei ko oraua ko e nua te rāti te wāhi a marae tata pātutana si te awa nei ala ko aurangi ya ko te ngua ne kalongo a ko te ngua ne o te marae ne ko aurangi ko te ngua te tupuna whare i reira ala ko mani ai ko te ngua te hapu ko tahiri wakanu ala ko te ngua tahiri wakanu ala ko te ngua whanau o te whanau rungo ni kereira ala ko te whanau juries
1: kia ora
0: ala ko Mason Jury ko Eni Jury ai
1: ai
0: kai reira tōra te marae ko aurangi tira o e nona ka whakaro e te ngō tira marae o tata ka whakaro e anā hoki a ki teta i kura a pātutana ki whirini i o raua a kaimuri tunu ko te au o raua e rere ana ara ko hato paura tira
1: ai
0: kai te kura o hato paura ko teta i pere kai runga i te pere nei anā i whakairo hia ai te tau rima takau nā tau rima takau tata tonu te tuwhiratango te kura nei a kai reira te tai i pere o whakairo hia a kai rungi te pere ko te tai teko teko ko te ngot teko teko nei ko mātami ko te tai i tupuna e kia na nā kore no mua i te tau ngā mai o nā te kaupata no mua i te tau ngā mai o te Pāhea te rā te tai i tupuna e no huana a ki te tā rā whiti o nā maunga pai maunga o Tararua ki tērā tu tā ki te taki wā o pāhi atua ala tērā i tūmuna a matami a i rungo ia ana a kei tērā tu tā o nā paimuna ala tērā i tā taki wā o rauwa tērā i tā o manu atu a he wāhi paimo te hopu manu o e nora i āia i pāhi atua ka whakau i oi me haere e ko tahi te wā ki te hopu manu hai kai